0: Chivasman Garavuradena Humbab ki la tagana halamburmin and gaga depa in burjedi till September umjakina dogo bazad bu madukina dog bayam binina kargida. Le sunini ki aga korvora jonatalis my sumana de la faga we jivina tite nwana sizinga kabonina cha. Wani bayon balua subon mana irim tindur sundam lat burmi inina balam jan vagalazam machinumaran anu garavuradena humbani agemi. Technician actually sogole kolenal.
1: Laira po farkasa ha lai war ma po pit pit na koli koli ma po dim dim ma wo wo wo wo liu tan bara ma sa la kana halira wadi kumi hiwo halira wadi kumi hiwo dagali ka ka wadi mi kitin li ala mi kingo ya lin ka ka shakta su budu lin par salisu Olamba na fochirianga an kofi jusu an fochirianga kon fon bon tairan fochirianga saka yan balakan na mi hodi fala dile ni tema hodi tan dile ni ban gona yi mo ina na uruka an fite ma ko mai zu fiko kon ma hini matidi aka gam kan gari ko tira yi an bara ma chan sian ba
0: Dali da hina kala ni ha kwa simanga ridan de ne sinemanga sukuranga ridan de ne kinyanu tin to efunzo ukwa simbanga ridan kanga kisu sinemanga sukuranga pitan kanga wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo marani anu ay kali hurla dambasi dida lade ambasi dida jeuna kikijida bonka tani lade ambasi dida ni ti jeuna kikijida bonka tani wanda ani secrétaire d'état na milisunde ministre na charaya ni docteur Gule Koji wani burumi kamuna ni horu maimana sumuna ni irahni baktumba na kemba fi hatte kona hat kubun maman centre national de curricula wani azi vok miyaman bank mondial hi junda wan jundin morten va mot dok ba yambi ni na fili wan mot hidi atonu sumay sumana lisunda ni ngara yam hatta awan ne hatta an gijanga ika uduna ron suma zeni hin ba awani azi hat ma vok ma ma wani azi didi dikatan ngon sumay sumana zungu ya ba ya gol sundan sumuni lata awan sumay suma sunda lalu sunuti ni na gaiga sunuleti jiviani va maiman hina la mo sundi irid vo ndar ge ha sundi linga tit jividin linna na gai ba tlegen funu za fatige ani ngon linga da yammi ma mon maiman li sunda ko la tavo maiman bank mondial la taika tan yam docteur Farouk Bana li de li la de di di wani mi bank je ngon la ki je man va maiman yam ha ta yam bas mai chat ta nga irid ko lo vo na va mela de onam dingon mas mai sumana hazimo datna ndana ze li sundi ke jivya wani hitaz sundi bonro ko bonra minana hatta hona taitali andak yam sumunina halangli ba a jun tatijivya bon katani wandani ya ingara yam yim hatani na gakwani sumana fidi fitezra hawani gol uduni basahni begadana zina bazaruni bazarna pajara hiwururan bazar bumba dukina dokba yambina kidi ziyateta bazar bumba Dok bah yambi ni na a leng. Rawan asli zaman mazin golos urusia nuhur basa bazarai kali huruanda. Gada yam yimi hatta ni na gakwani sumuna sundata wani sumun kilsad uruta awani burmardi wani abozehin daba. Angi yam gi asli yam asli ni kada wan sekretar amli sund kolo vong minister sami wana vaimbra Nicola awani dihan mangeng ni na langman nga gada yam sundat na sumuna itazimina na zia juna su muna wan juundi nime na gaige wan sumai sumar gazi hata hin ateo a atazin tati abontani wando wani vokma na gada yamma shlegi sumai sumi janga wani sumana li sunduri mamana fi itazia li burmi kamana li hurima imungola na radio na ki telena li sundukon li yamana onama awani sumay sumana li sunduri mamuna na halang yazi chidi wana zgona li sumay sumana ngara yam jangana ngoli yam vota awani burmana slambini na deona wani yazi hin gihum tazia yam shlegi sumay sumana zangala zia hur minister mazirina awan miyana ngara yam bira samay mana bi mi bir kolovun minister alil dari dirona min baga bangola na shege ni linga nga ta matai na na gori mina mbasa na hagar kai ringa mbasa na lisunda butai de urunga ngola ngara yam vok miyama na se mak sumisman lisunda butai na de urmina nda baktu maira ti ni udu o tad awani dari ambasi abul katani wanda huwa ni vok maimana